0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
2: PGD Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepančki gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.

0: soboto, 25. julija, vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju. Ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost.
1: Frajerski vikend na Frajer Radio.

Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pili.

0: povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer Radio, prvi na vasi in v mestu.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: V soboto, 25. julija ob 20. uri, vas PGD Golo vabi pod šator pred gasilski center.

0: Dišalo bo po pečenem dojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost. Ne zamudite.
1: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
2: Jučaj.
1: Več na kovan.si.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja. In to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija, zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do desetletno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
0: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
5: Družinsko kosilo,
6: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Big Bang, Big Bang.
5: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
6: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
7: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
6: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
7: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pater.si.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
1: Lega frajerja, kak koplje. Sem kar švicnala.
3: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
1: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
0: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
1: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
3: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
4: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija, zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele

0: žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pikasi.
1: V soboto, 25. julija ob 20. uri, vas PGD Gala vabi pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo zvita firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenem odojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost. Ne zamudite!
2: Družinsko kosilo,
3: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima hite za vsak frajerski vikend trenutek.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največnih frajerjev.
0: Tu so večni.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Matěj má svůj zvuk.
1: Nový Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasičný Joe Lager. Ledena svežina na poti, med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova politna osvežitev na benzinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: V soboto, 25. julija, vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju. Ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost.
5: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
7: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince.
6: Kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
7: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Ču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: PGDT Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepančki gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost. Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba.

0: Pikasi.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Morave vam ni treba daleč.
1: U termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju u termah 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: V soboto 25. julija ob 20. uri vas PGD Gala vabi pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo zvita firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenemu dojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost. Ne zamudite.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar 2 dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat sredstvo.

0: Šalov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
1: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
0: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambel Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
2: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali do

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Frajer, prinaša nove hite, ker si zaslužite samo najboljše.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je

0: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
1: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
0: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
1: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
3: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
4: V soboto, 25. julija, vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost.
5: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: Sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Vstop je prost, ne zamudite!
1: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
0: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
3: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince.
2: Kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
3: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
4: Še glasnejše, še bolj iskrene,

povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer Radio, prvi na vasi in v mestu. V soboto, 25. julija ob 20. uri, vas PGD Gala vabi pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo Zvita Feltna in odlični koktejli.

0: Mater.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
3: Družinsko kosilo,
4: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: Оля. 100 največних фраерів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh potrebah.

0: Puneți ei mas voi zvoc.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00,
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledje na svežine na poti med odmorom in na plaži.
0: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: V soboto, 25. julija, vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost! Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
5: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
4: Prepustite se poletju v termah 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan.
4: Sava Hotels and Resorts.
5: V soboto, 25. julija ob 20. uri, vas PGD Golo.

0: U Stapia Prost. Ne zamudite!
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Big Bang,
2: Big Bang. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
0: PGD Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepančki gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
3: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: Naj bo sobota ali nedelja. Vikend je frajerski, glasba pa top. Frajer Radio je vedno z vami.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
0: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
4: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
6: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
5: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kun.
6: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
9: Jučaj.
8: Več na kovan.si.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja. In to kar dva dni zapored od 20.

0: ure dalje. Petek 24. julija, zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
1: Družinsko kosilo,
2: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: Folete e tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: 25. julija vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol.

0: kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
1: Lega frajerja kar kopla. Sem kar švicnala.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: water.si.
1: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
2: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
1: Prepustite se poletju v termah 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan.
1: Sava Hotels and Resorts.
3: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
4: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
3: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
4: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba.

0: To so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so večni.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: pravi frajeri in frajerke vedo,
1: kaj je dobra muzika.
0: Frajer Radio.
2: Poletje ima svoj zvok.
3: Novi Joe Radler 00,
4: Joe Pivo 00
3: in klasični Joe Lager.
4: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
5: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
7: PGD Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepanjški gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
8: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: PGD Vrh pri Višnji Gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji Gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji Gori.
9: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
10: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
11: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince.
10: Kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
11: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
12: Družinsko kosilo,
13: popoldanski obisk ali večerni žur.
12: Frajer Radio
13: ima hite za vsak
12: frajerski vikend.

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muska.
1: Frajer Radio. Ko sem bil še muzik, se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.